0: ты должен нам.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Z onih ruku smiješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 je sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U Domu mladih Koprivnica ove subote održat će se 12. susret folklornih skupina u organizaciji Kuda srce. Program počinje u 17 sati. Na manifestaciji će se okupiti folklorne skupine iz Hrvatske i Slovenije, koje će pjesmom i plesom predstaviti bogatstvo tradicije te povezati različite generacije i kulture. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i podrže čuvare tradicije, te uživaju u programu ispunjenom pjesmom, plesom i zajedništvom. U holu dvorane Domoljub svoja djela predstavlja Gorana Babić izložbom Poljsko cvijeće, posvećenom tihoj, jednostavnoj i nenametljivoj ljepoti prirode. Gorana Babić samozatajna je samouka slikarica i odgojiteljica u dječjem vrtiću Tratinčica, a izložba Poljsko cvijeće govori o prolaznosti, nježnosti, slobodi i snazi, ali i o životu koji se događa nenametljivo. Izložba je za sve posjetitelje otvorena do 30. listopada. Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2026-2027. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno i to za razdoblje od listopada ove do rujna iduće godine. Na natječaj se mogu javiti redovni studenti stručnih, prijediplomskih, diplomskih, integriranih te specijalističkih diplomskih stručnih studija. Uz uredno ispunjavanje studentskih obveza, odnosno upis bez ponavljanja godine, moraju imati neprekidno prijavljeno prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje 2 godine prije prijave. Rok za prijavu je 16. listopada. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

6 sati i 12 minuta. Dobro jutro, srijeda je 7. listopada, Silva je s vama. Ako ste već na nogama i krećete prema poslu, školi ili nekim jutarnjim obavezama, evo i vremenske slike za danas. A u Koprivnici nas očekuje uglavnom ugodno vrijeme, čak nam je evo i jutro puno ugodnije nego prijašnjih dana, 11 je stupnjeva, a tijekom dana temperatura će narasti sve do 25. Biće dosta oblaka, ali uz tek malu mogućnost rosolje, sve u svemu jedan lijep jesenski dan. Budite dalje uz Radio Dravu, imam još puno dobre glazbe u nastavku, a donosim vam i najvažnije informacije iz Koprivnice i okolice. Želim vam svima jednu lijepu i što manje stresnu srijedu. Ajmo dalje uz Post Malone i Only Wanna Be With You. Dobro jutro!

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Z++ i telepatiju. Stigli smo do 6 sati i 30 minute i prve današnje Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Naredne subote u Koprivničkom domu mladih održat će se 12. folklorna manifestacija Kud srce i prijatelji. Domaćini iz Kuda srce okupit će goste iz više hrvatskih županija i Slovenije. Kako govore, manifestacija je posvećena ljudima koji čuvaju stare običaje, pjesme i plesove te ih prenose novim generacijama. Ujedno je ovo prilika da publika na jednom mjestu upozna različite tradicije i podrži rad folkloraša. Iz Kuda srce pozivaju sve ljubitelje folklora da im se pridruže na druženju uz pjesmu i ples. Sve počinje u 17 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

i Hungry Like the Wolf. U 6 sati 49 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima, Silva je s vama. A nastavimo i s nekoliko stvari koje su obilježile jučerašnji dan. U Koprivničkom gradskom parku održano je središnje događanje Dječjeg tjedna. Park su ispunili mališani iz vrtića i škola, a za njih su bile pripremljene kreativne radionice, igre, sportski poligoni i tradicijske igre.

Ovogodišnja tema je volontiranje u zajednici, pa se kroz druženje i igru djecu poticalo na pomaganje drugima i na zajedništvo. Isto tako, povodom dječjeg tjedna u čekaonici službe za školsku medicinu uređen je prostor u kojem će mališani vrijeme čekanja na pregled moći provesti uz knjige i slikovnice te crtanje i društvene igre. Prostor dodatno krase i dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti, kao je ovak baš jedna lijepa inicijativa koja čekanje na pregled pretvara u vrijeme za igru, čitanje i kreativnost. I za kraj malo sporta, Podravkašice su jučer u Varaždinu uvjerljivo pobijedile Koku rezultatom 42-18, a već ih u nedjelju čeka novo gostovanje u Ligi prvakinja kod norveškog Storhamara. Pa evo, nadam se da će se ovaj pobjednički niz nastaviti i u Norveškoj. A mi nastavljamo dalje uz Red Hot Chili Peppers, ovo je Cabron.

0: Paradise za kraj sata. Slušate Radio Dravu, Silva je s vama, dobro jutro. A bacimo i kratki pogled na vrijeme. Pred nama je djelomice, a poslije podne i pretežno sunčan dan. A vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. A temperatura će se penjati između 22 i 26 stupnjeva, a trenutno smo na 9 celzića u Koprivnici. Eto toliko o vremenu, 7 je sati, vrijeme nam je za vijesti Media servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Info Plus.
5: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
5: Media Service. Najbrža istina.
0: Sedam je sati. Europski čelnici u Splitu na samitu skupine MED9, glavne teme sigurnost i energija. Voda u Lici zdravstveno ispravna, zakopani opasni otpad pronađen u Sisku. Vatreni porazom od Španjolske zaključili prvi ciklus Lige nacija.
5: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Europski čelnici okupili su se u Splitu na samitu skupine MED9 koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Glavne teme susreta su sigurnost i energija, a premijer Andrej Plenković sinoć se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, o čemu je izvijestio na mreži X. Razgovarali su o priuštivosti stanovanja, sigurnosti i opskrbe energentima, novom višegodišnjem financijskom okviru, nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i izborima u BiH. Istaknuo sam važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda, istaknuo je Plenković.
5: Media servis. Vijesti.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje vode sa slavina provedeno od 21. do 24. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granica određivanja. Dodatno su analizirani uzorci sirove neobrađene vode, te su svi kemijski nalazi potpuno uredni, dodaju iz zavoda. U Gospiću traje sanacija neopasnog otpada u vrećama, a prema planu ministarstva prva faza trebala bi završiti u 45 dana. U razgovoru za Medija Servis Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom osvrnuo se na situaciju na terenu.
7: Radi se odvoz uz ogromno zaprašivanje, se radi prilikom utovara i odvoza o velikom oblaku prašine. Vidimo da radnici rade bez ikakve zaštitne opreme. Sama kaciga na glavi zapravo ne štiti od udisaja tih štetnih, potencijalno štetnih čestica.
0: U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Osvrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
8: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
0: Terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani.
9: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
5: Media servis. Vijesti.
0: Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon gotovo dva mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama. Priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Preostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stanja. Stalno diše, te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka. Priopćili su iz KBC-a.
5: Media servis. Vijesti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ove subote u 12 sati organiziraju prosvjed na zagrebačkom Zrinjevcu. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, administrativna opterećenja te povećanje raznih nameta. Kristina Bakula iz UGP-a.
10: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
5: Media servis. Vijesti.
0: Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva te je uložilo žalbu u ime vlade. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je kako su pristigle i druge žalbe.
11: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
5: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u četvrtoj utakmici skupine Lige nacija. Na poljudu je bolja bila Španjolska s 1-2. Jedini gol za Hrvatsku zabio je Ivan Perišić, svoj 40. u nacionalnom dresu, dok je Mikel Merino zabio 2 za Španjolsku. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je poručio:
13: oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas. Mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što mi je, što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
12: U veznom redu je uz Kovačića i Modrića utakmicu započeo i Kristijan Jakić, koji se na popisu našao naknadno kao zamjena ozlijeđenom Josipu Juranoviću.
13: Jakić je polivalentan, može igrati beka, veznog igrača, agresija, hrabrost, dovoljno znanja, čitanja igre, on je po meni bio neupitan, samo je on bio na predpozivu i to on zna jer smo pričali na telefon, samo zato što je bio zatvoren u ovom Augsburgu s nedovoljnom minutažom i sve. Tad je otišao u PAOK, prodisao je, on ima i ohoho kvalitete, ima i ono što nama trenutno fali, a to je ovaj energija.
12: Kapetan Luka Modrić rekao je kako je podrška reprezentaciji trenutno važnija nego ikad.
14: Trebamo podršku, lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku, svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
12: Slijedi nam nastavak klupske sezone, a završne dvije utakmice u skupini Lige Nacija Hrvatska igra 12. studenog protiv Engleske te 3 dana kasnije protiv Češke. Recimo još kako je mlada nogometna reprezentacija do 21. godine kvalifikacije za europsko prvenstvo zaključila pobjedom nad Litvom 1-0. Jedini pogodak na utakmici zabio je Ivan Canjuga u 27. minuti iz kaznenog udarca. Izabranici Ivice Jolića su plasmana europsko prvenstvo osigurali krajem rujna, a s ovom su pobjedom završili kvalifikacije s 19 bodova iz 10 utakmica. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 17, Šibenik i Varaždin 15, Zagreb 11, Gospić 8, Osijek 5, Slavonski Brod na 4. Na Jadranu i krajevima uz njega promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice, poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 7 je i 30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar, koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar, koja je osvojila dvije, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Ritu nastup je bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila 3. mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlog, koje ovog puta nisu izborile plasman.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Song Killers i Nikola Marjanović, ovo je Svijet za sebe. U 7 sati 48 minuta na Radio Dravi, dobro jutro još jednom svima. Stigle su neke informacije o brzoj cesti prema Koprivnici. Dionica od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog duga 7,5 km trebala bi biti završena do 23. prosinca ove godine. Radovi su vrijedni 30,6 milijuna eura bez PDV-a. A što se tiče nastavka prema Koprivnici, tu se za sad još sve projektira. Za dionicu od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici ishođena je lokacijska dozvola, a u tijeku je i izrada glavnih projekata. Nakon toga slijedi ishođenje građevinskih dozvola, pa tek onda gradnja. Još prošle godine najavljivalo se da bi četverotračna brza cesta do Koprivnice trebala biti završena do 2029. godine, no kao što svi znamo, radovi na toj dionici još nisu počeli, tako da za sada su prema Koprivnici samo projekti, ali ne i brza cesta.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ajmo mi dalje uz naše jutro na Radio Dravi. Ovo su Course i Breathless. Jutro!

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Ovo je Hypnotized. I'm coming home, I'm coming back. Uskoro će 8 sati, trenutno je u Koprivnici 11 stupnjeva, pred nama je još jedan pa tipičan jesenski dan, bit će većinom sunčano, ujutro uz umjerenu naoblaku, vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Maksimalac danas između 22 i 25 stupnjeva. Toliko o vremenu, stižu nam vijesti Media servisa.
1: Sam je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Sisku je hitno zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno zbog pronalaska zakopanog opasnog otpada, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Orlić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja. Osvrnuo se na geokemijsko istraživanje iz 2014. godine.
3: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
1: Terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani.
4: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Sav, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
1: Treća je obljetnica Hamasovog terorističkog napada na Izrael. 7. listopada 2023. godine ubili su oko 1200 osoba, a 251 oteli, nakon čega je Izrael započeo rat u kojem je prema Ministarstvu zdravstva, kojim upravlja Hamas, ubijeno 74.200 ljudi. Hamas i Izrael su u listopadu prošle godine dogovorili prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, a uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je zaključila prvi ciklus Lige nacija. Španjolska je na poljudu nakon preokreta bila bolja od Vatrenih sa 2-1. Za Hrvatsku je poveo Ivan Perišić, dok je za izjednačenje, a kasnije i konačan rezultat, zabio Mikel Merino. U drugoj utakmici naše skupine Engleska je slavila protiv Češke sa 3-0. Španjolska je trenutno prva sa 12 bodova, slijedi Engleska sa 9, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez bodova. Iduću utakmicu Vatreni igraju 12. studenog protiv Engleske te 3 dana kasnije protiv Češke. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 10, u Osijeku je 4. Na Jadranu i krajevima uz njega promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Anfas i Ona spava. 8 sati i 13 minuta na Radio Dravi, dobro jutro svima. I evo jedne korisne informacije za sve buduće, ali i sadašnje roditelje. Danas se na Koprivničkom Zrinskom trgu obilježava nacionalni tjedan dojenja. Od 10 pa do 12 sati patronažna zdravstvena zaštita Županijskog doma zdravlja priprema javnozdravstvene aktivnosti za trudnice, roditelje i sve zainteresirane. Biće riječi o dojenju, o ranom roditeljstvu, ali i o tome gdje obitelji mogu pronaći podršku. Zato evo, ako ste danas u centru Koprivnice, svratite, informirajte se i razmijenite iskustva. A mi u nastavku razmjenjujemo samo dobro raspoloženje na Radio Dravi. Ovo su Oliver Handels i Kylie Minogue, 10 out of 10.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 8:31, slušate Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije otvorio je dječji kutak u čekaonici službe za školsku medicinu s ciljem poticanja čitanja i kvalitetnijeg provođenja vremena tijekom čekanja na pregled. Djeca će u kutku moći čitati knjige i slikovnice, crtati te igrati društvene igre. Knjige je osigurala knjižnica Fran Galović, dok je Koprivničko-križevačka županija donirala društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U prostoru su također izloženi i dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku -50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovo je Jutro na Dravi. I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

Fast Car u 8:50. Kad smo već kod automobila, znate li koliko ih je samo ove godine zbog teških prometnih prekršaja oduzeto u našoj županiji? Podaci kažu da je policija privremeno oduzela 40 vozila, a sudovi su ih trajno oduzeli 26. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, a ukupno je sankcionirano više od 12.900 prekršaja. Nažalost, brojke prometnih nesreća također upozoravaju na oprez. U prvih 9 mjeseci zabilježeno ih je 795, a u 5 je nesreća bilo i poginulih. Zgodno je za spomenuti kako ovih dana traje i akcija Focus on the Road, koja je usmjerena na odvraćanje pažnje tijekom vožnje, posebno korištenje mobitela, nevezanje sigurnosnog pojasa i nepravilan prijevoz djece. Zato kad danas i ovih dana sjednete u svoj fast car, mobitel sa strane, pojas obavezno i oči na cestu, čuvajte sebe i naravno druge. Ajmo dalje uz Juru Stublića, ovo je Srce na cesti.

0: Uz Robija Williamsa i Supreme stigli smo do kraja jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se vremena tiče, pred nama je djelomice, a poslijepodne je pretežno sunčan dan. Vjetar će biti slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Temperatura će se penjati između 22 i 25 stupnjeva, a trenutno smo na 12 u Koprivnici. Već sutra jesen će nam pokazati i onu drugu, ne tako lijepu stranu. Četvrtak nam donosi od jutra kišu i pljuskove s grmljavinom, tako da uživajmo još danas u suncu i toplom vremenu. Toliko, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što smo pripremili. Muškarac s gotovo 4 promila u Starčevićevoj izazvao nesreću. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19 sati i 20 minuta u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac odranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije otvorio je dječji kutak u čekaonici službe za školsku medicinu s ciljem poticanja čitanja i kvalitetnijeg provođenja vremena tijekom čekanja na pregled. Djeca će u kutku moći čitati knjige i slikovnice, crtati te igrati društvene igre. Knjige je osigurala knjižnica Fran Galović Koprivnica, dok je Koprivničko-križevačka županija donirala društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U prostoru su izloženi dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj naslovnica budućnosti. Naredne subote u Koprivničkom domu mladih održat će se 12. folklorna manifestacija Kud srce i prijatelji. Domaćini iz Kuda srce okupit će goste iz Slovenije i iz više hrvatskih županija. Kako govore, manifestacija je posvećena ljudima koji čuvaju stare običaje, pjesme i plesove te ih prenose novim generacijama. Ujedno je ovo prilika da publika na jednom mjestu upozna različite tradicije i podrži rad folkloraša. Iz Kuda srce pozivaju sve ljubitelje folklora da im se pridruže na druženju uz pjesmu i ples. Sve počinje u subotu u 17 sati. 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. Karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar koja je osvojila dvije, te Ana Marija Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila treće mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman. Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je treće mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe.
0: Toliko u našim prvim današnjim vijestima. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Drava. Sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

U 9 sati i 14 minuta na Radio Dravi. Nije trač, Koprivnica će uskoro dobiti jednu novu terasu. Ovoga puta riječ je o terasi kultne pivnice Kraluš, koja će omogućiti da se u omiljenom gradskom okupljalištu uživa i tijekom najhladnijih dana. Radovi su u punom jeku, a završetak se očekuje do sredine studenoga, dakle stiže nam jedna nova terasa, ali i nova opcija za druženje u centru Koprivnice, bez obzira na to što će termometar pokazivati. Mi idemo dalje uz Dandy Warhols i Bohemian Like You. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 11 sati.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.

0: i 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni uvjerljivo su svladale Kokuš 42-18. Podravkašice su od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav, pa su minutažu dobile sve igračice. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
2: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo evo, nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili, na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na fer i korektne igri.
0: Podravka se sada okreće Ligi prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo. Sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio.

Cold Heart u 9 sati i 48 minuta. Ako danas poslije podne čujete sirene i vidite vatrogasce, policiju i hitnu pomoć, bez brige, a riječ je o pokaznoj vježbi Kunovec 2026. Vježba počinje u 16.30 u središtu naselja, a prema scenariju u kotlovnici osnovne škole izbit će požar, slijede evakuacija, potraga za nestalima i spašavanje unesrećenih. Sudjelovat će vatrogasci, policija, hitna pomoć, Crveni križ i druge službe civilne zaštite, a cilj je provjeriti njihovu spremnost i međusobnu suradnju. Tijekom vježbe oglašavat će se i sustav javnog uzbunjivanja, pa nema razloga za paniku. Čak su evo i stanovnici pozvani i svi zapravo zainteresirani da dođu pogledati kako žurne službe rade svoj posao. Preko prepreka, rekli bi ti tur, a s njima nastavljamo dalje. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 11 sati. Slušate Radio Dravu. Dobar dan!

0: Lady Gaga i Alejandro. Na Radio Dravi. Uskoro će 10 sati, trenutno je u Koprivnici 14 stupnjeva. Pred nama je još jedan tipičan jesenski dan. Biće većinom sunčano, ujutro još uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni. Maksimalac danas između 22 i 25. Toliko o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Obilježena je 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora, a tim povodom izaslanstvo vlade položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi koju je JNA napala 7. listopada 1991. godine. Vlada ne zaboravlja važno vrijeme i ključne ljude u procesu osamostaljenja Hrvatske i obrane suvereniteta, poručuje ministar branitelja Tomo Medved.
3: I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu, utemeljitelju samostalne i suverene Republike Hrvatske, na svemu što je učinio za našu domovinu, za naš narod. Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme. Vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, a to je stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ove subote u 12 sati organiziraju prosvjed na zagrebačkom Zrinjevcu. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, administrativna opterećenja te povećanje raznih nameta. Kristina Bakula iz UGP-a.
4: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
1: Košarkaši zagrebačke Cibone su u svom prvom nastupu u Fibinoj ligi prvaka u košarkaškom centru Dražen Petrović pobijedili Galatasaraj sa 96-76 u susretu prvog kola skupine B. Malik Betel se odlično predstavio zagrebačkoj publici sa 32 poena. 19 je dodao hrvatski reprezentativac Roko Bađim, a 18 Lovro Mazalin, dok su Alen Smajlagić i Aleksej Nikolić sa po 13 poena bili najefikasniji kod Galatasaraja. Sljedeći nastup u Ligi prvaka Cibona će imati za 2 tjedna, kada u Zagreb stiže Poljska legija. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 19, rijeka 18, Zagreb 14, u Osijeku je 11. Na Jadranu i krajevima uz njega promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

i Purple Disco Machine, ovo je Mess It Up u 10 sati i 13 minuta. U nastavku polako se uštimavamo za noć vještica, pa je vrijeme da malo pojačamo tu spooky atmosferu. U nastavku nam stiže Youngblood i njegov Zombie, a odmah prije toga jedna nova stvar koja se savršeno uklapa u ovu priču, Poltergeist Pocket Palme. Dakle, malo zombija, malo duhova i taman dovoljno jezive atmosfere za nastavak našeg druženja.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elrock.
4: Radio Drava.

0: Silente i Poljubi me za kraj u 10.30 na Radio Dravi. Dobar dan!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom dječjeg tjedna župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Razgovaralo se o važnosti stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za djecu te promicanju njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Župan Golubić ovom je prilikom istaknuo da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
2: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema dječjeg tjedna, mislim da je to odlično.
0: Dodajmo da su u program Dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
1: Radio Drava. Radio.

0: Topic A7S Out of my head. 10:59 je vrijeme, danas bit će većinom sunčano, još prije podne može biti kakve umjerene na oblake, vjetar slab od sredine dana do umjereni jugozapadni. Na sjeveru zemlje lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva, tu ćemo negdje biti oko 24 celzića. Sutra oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, mislim da je to to od ljeta, dosta smo ga imali ove godine. Dobrodošla jesen.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli i vi u vijesti. Na prijemu povodom dječjeg tjedna istaknuta važnost sigurnog i poticajnog okruženja za djecu. Više znam Sonja Kukovec.
2: Povodom dječjeg tjedna župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Na sastanku u županijskoj upravi istaknuta je važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za djecu te promicanja njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Ovogodišnji dječji tjedan, koji traje od 5. do 11. listopada, posvećen je temi volontiranja u zajednici. Na području cijele županije odvijaju se tako brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Župan Golubić je na prijemu poručio da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
3: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Mi smo ponosni na to da je 2023. Koprivničko-križevačka županija prijatelj djece. Drago nam je isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru, neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro.
2: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo dječjeg tjedna.
4: Prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon dječjeg tjedna, nego upravo suprotno, uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj, ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću, prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne.
2: Dodajmo da su u program dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije. U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19:20 u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac od ranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Rukometašice Podravke ostvarile su 4. uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo svladale Kokun s 42:18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
5: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili. Na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na feri korektne igre.
2: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranjić.
6: čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u novoj utakmici hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su zapisnika dobro s ovom minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolte na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo novoj utakmici Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj protiv Storhamar.
2: Kako je rekao i trener Pranjić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara. Mladi slavenaši Leon Geci, Vito Papac, Gabriel Podhraški i Filip Kutleša uspješno su odradili svoje reprezentativne obaveze za mlade selekcije. Geci i Papac su za U19 reprezentaciju igrali 30 minuta u pobjedi 2-0 nad Turskom. Prethodno su na istom međunarodnom turniru poraženi od Italije s 1-0 i Francuske s 2-1, a Papac je u tom dvoboju bio i strijelac. Napomenimo da je na pripremama U19 selekcije bio i juniorski vratar Podhraški. Kutleša je pak od prve minute zaigrao jučer protiv Čilea i u porazu 1-0 na Travnjaku proveo 45 minuta. Bila je to utakmica u 18 reprezentacije. Mladići su prije toga sladali Dansku s 4-2, Alžir s 3-0 i Katar s 2-0, a Kutleša je u tim susretima igrao ukupno 90 minuta. Iz Slaven Velupa su čestitali mladićima koji su doslovno predstavljali boje kluba na nacionalnoj razini.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Imamo jednu radijsku premijeru u nastavku.
1: Premijera.
2: Premijera.
0: Sjajan novi single ima Fast Boy i zove se Music Sounds. Ovako zvuči.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: sjajno, Dangerous, ovo su bili David Guetta i Sam Martin. 11.30, pol 12, dobar dan, ovo je Drava.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je danas obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Davida Piskora, koji je život izgubio 1991. godine tijekom zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Koprivničku vojarnu. Tada je na vojni objekt ispaljeno 9 raketa, u napadu je uz dvojicu ranjenih poginuo 21-godišnji Piskor. Počast mladom branitelju danas su na mjestu njegove pogibije odali predstavnici grada Koprivnice, ratni zapovjednici koprivničkih postrojbi, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te njegov suborac i prijatelj Željko Vuljak. Podsjetimo, David Piskor bio je iz Novigrada Podravskog. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastupu jedna krasna i jako, jako stara.

0: sa Ilar, dopamin se zove stvar. Danas se da vam je podignula malo dopamin u tijelu. 11.42 su minute, ajmo na mali pepe.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Next Ormare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sati. Europski čelnici u Splitu na samitu skupine MED9. Glavne teme sigurnost i energija. Obilježena 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora. U Izraelu komemoracija povodom 3 godine od Hamasova napada. Vatreni porazom od Španjolske zaključili prvi ciklus Lige nacija. Messi se oprostio od reprezentacije.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Splitu se održava summit MED9, sastanak mediteranskih članica Europske unije. Glavne teme su sigurnost i energija, a na početku susreta s europskim čelnicima premijer Andrej Plenković je istaknuo da je Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije.
7: Trajno nestabilna situacija na Bliskom istoku, neumoljiv ruski agresorski rat protiv Ukrajine, rastuće hibridne prijetnje i povećana globalna gospodarska nestabilnost stvaraju snažan pritisak na našu sigurnost, naša gospodarstva i naš dugoročni prosperitet. Ti međusobno povezani izazovi utječu na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove, a sve veći geoekonomski pritisci, uključujući priuštivost energije, izravno utječu na konkurentnost, koheziju i otpornost Europske unije.
6: U susret središnjem događaju hrvatskog predsjedanja Plenković se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Hrvatska i Francuska nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo, osobito na područjima gospodarstva, sigurnosti i obrane, kulture te suradnje unutar EU-a i NATO-a, poručuje Plenković. S predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen razgovarao je o priuštivosti stanovanja, sigurnosti opskrbe energentima, novom višegodišnjem financijskom okviru, nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i izborima u BiH. Istaknuo sam važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme, koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda, istaknuo je Plenković.
4: Media servis. Vijesti.
6: Obilježena je 35. obljetnica raketiranja Banskih dvora, a tim povodom izaslanstvo vlade položilo je Lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi koju je JNA napala 7. listopada 1991. godine. Bio je to pokušaj likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je tada ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, 4 su osobe teško ranjene, te je oštećena tadašnja rezidencija predsjednika. Ministar branitelja Tomo Medved.
8: I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, utemeljitelju samostalne i suverene Republike Hrvatske, na svemu što je učinio za našu domovinu, za naš narod. Podsjećamo na to izrazito zahtjevno i teško vrijeme. Vrijeme u kojemu smo odradili sve one ciljeve koji se od nas očekivali, a to je stvoriti institucije, obraniti zemlju i provesti nakon toga operacije oslobađanja do tada okupiranog teritorija.
4: Media servis. Vijesti.
6: Treća je obljetnica Hamasovog terorističkog napada na Izrael. 7. listopada 2023. godine ubili su oko 1200 osoba, a 251 oteli, nakon čega je Izrael započeo rat u kojem je, prema Ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas, ubijeno 74.200 ljudi. Diljem Izraela održavaju se komemorativni događaji koji su počeli u 6 sati i 29 minuta po lokalnom vremenu, kako bi se obilježilo vrijeme početka napada na glazbenom festivalu Nova. Hamas i Izrael su, podsjetimo, u listopadu prošle godine dogovorili prekid rata kao dio mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji uključuje obustavu svih vojnih operacija i predaju posljednjih talaca od strane Hamasa. Dok francuski predsjednik boravi u Hrvatskoj, prosvjedi stotina tisuća učenika diljem Francuske nastavljeni su i jučer, a cilj im je upozoriti na uvjete u obrazovnim ustanovama, nedostatak osoblja, pretrpane rasporede i derutne škole. Ministarstvo unutarnjih poslova procijenilo je da je sudjelovalo 4 milijuna ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo gotovo dvostruko više. Vlada je policiji naredila da ne popušta, pa tako kruže snimke 14-godišnjaka kojemu 3 policajca iz blizine ispaljuju šok granatu u lice, koja mu je izbila zube i slomila čeljust.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode obustavila distribuciju i proizvodnju BCG cjepiva protiv teških komplikacija tuberkuloze, epidemiologinja Iva Pem Novosel za Media Servis je istaknula da je do te odluke došlo zbog nuspojava osteitisa i osteomijelitisa. Objasnilo je kada dijete treba odvesti liječniku.
9: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su znači ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
4: Media servis. Vijesti.
6: Zagrebački električni tramvaj započeo je danas povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka. Povrat se odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata, a novac će biti vraćen razmjerno za razdoblje obustave. Zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenog, a obrazac zahtjeva dostupan je na stranici ZET-a.
4: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je ovaj reprezentativni ciklus porazom. Vatreni su u 4. kolu Lige nacija na Poljudu s 2-1 izgubili od Španjolaca. Izabranici Slavena Bilića odlično su otvorili utakmicu te su poveli u 17. minuti golom Ivana Perišića. Imali su naši nogometaši aktualne svjetske i europske prvake na konopcima, a odličnu priliku za 2-0 propustio je Matanović. Na predah se otišlo s našim golom prednosti, ali u 61. Merino zabija za 1-1. Stiskala je Španjolska, a Hrvatska se odlično branila, ali diskutabilna sudačka odluka u 80. minuti ostavlja nas igračem manje kada je Perišić dobio drugi žuti karton. Brojčanu prednost Španjolci koriste u 89. kada je ponovno zabio Merino za konačnih 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
10: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas, mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
7: Kapetan Luka Modrić bio je zadovoljan kakva je Hrvatska izašla na teren nakon teškog poraza nekoliko dana ranije od Engleza.
11: Puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
7: Nakon 4 utakmice Španjolska je vodeća s 12 bodova, Englezi su drugi s 9, Hrvatska je na 3 boda, dok su Česi na 0. Slijedi nam nastava klubske sezone, a završne 2 utakmice u skupini Lige nacija Hrvatska igra 12. studenog protiv Engleske, te 3 dana kasnije protiv Češke. Za kraj recimo da se jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Argentinac Lionel Messi, oprostio od reprezentativnog dresa. Pred oko 80.000 gledatelja na Monumentalu, Argentina je s 3-0 pobijedila Benin, a Messi se oprostio s golom i 2 asistencije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
13: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Šibenik mjere 24, Makarska i Split 23, Varaždin i Zadar 22, Rijeka 21, Osijek 20, Krapina, Sisak i Zagreb 19, Bjelovar, Slavonski Brod i Karlovac su na 18, Gospiću je 17. Djelomice osobito na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, češće na večer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
14: Media servis. Najbrža istina.
15: Radio koji s tobom živi.
16: Tobom živi.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi. Halo?
2: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
2: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
2: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
2: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
2: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
2: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono.
1: Dobar vam dan na početku Županijskog zvona. Povodom Međunarodnog dječjeg tjedna, župan Tomislav Golubić jučer je u prostorijama Županijske uprave održao prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Uz župana Golubića prijemu su nazočili zamjenik župana Mario Rajn, ujedno i predsjednik koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, a na prijemu su bile i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić, te članice koordinacijskog odbora Melita Ivančić i Marinela Ćurčić. Podsjetimo, u našoj županiji se od 5. do 11. listopada održava Dječji tjedan. Tradicionalna manifestacija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, interesima i dobrobiti. Tijekom Dječjeg tjedna na području cijele županije odvijaju se brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, a program se provodi u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Viriju, Kalinovcu, Koprivničkom Ivancu, Novigradu Podravskom i drugim mjestima. Cilj Dječjeg tjedna je skrenuti pozornost na važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za odrastanje djece, te promicati njihovo sudjelovanje u životu zajednice. Brojnim aktivnostima djeci se pruža prilika za druženje, stvaralaštvo, učenje, igru i izražavanje vlastitih ideja i potreba. Ovogodišnja tema Dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici, stoga su aktivnosti jednim dijelom usmjerene na popularizaciju volontiranja među djecom i mladima. Župan Tomislav Golubić tako je na jučerašnjem prijemu istaknuo važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno, ravnopravno i slobodno izraziti svoje želje, potrebe i ideje.
2: Mislim da je odlična i tema ovogodišnjeg Dječjeg tjedna gdje imamo dakle volontiranje u zajednici. Mislim da je to odlična stvar. Zahvaljujem svim onima koji sudjeluju u organizaciji. Međutim, veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj Dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema Dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Hvala svim društvima Naša djeca, hvala svim ustanovama koje se jesu uključile u Dječji tjedan. Drago mi je da tu kažem Koprivničko-križevačka županija, drago mi je da je tu Zavod za javno zdravstvo, da je tu Dom zdravlja. Zahvaljujem isto tako i Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek što se uključila u to. Ali moram spomenuti društva Naša djeca koja imamo u županiji. Veliko vam hvala na svemu onome što radite za našu djecu, na svim aktivnostima koje organizirate. Drago mi je da možemo pomoći vama u vašem radu i siguran sam da ćemo svi skupa nakon ovog prijema otići u gradski park tu u Koprivnici i da će biti park pun djece i da ćemo zajedno promovirati upravo taj Dječji tjedan, upravo sve ono pozitivno, sve ono bitno što želimo da pošaljemo poruku vezano za dječja prava, za život djece u našoj zajednici, u našoj županiji. Mi smo ponosni na to da je 2023. Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Drago nam je isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru, neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro i isto tako znam da bez aktivnosti svih vas koji ste danas ovdje za stolom, ne bi bilo ni tog statusa Prijatelja djece, niti u općinama, niti u gradovima, niti u našoj županiji. Tako da veliko vam hvala svima koji radite sa djecom, veliko hvala svima koji promičete sve ono pozitivno i isto tako usmjeravamo djecu na jedno krasno bogatstvo, a to je volontiranje u našoj zajednici, jer mislim da je to ono što čini bogatstvo naše zajednice.
1: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo Dječjeg tjedna.
3: Velika je čast i ponos nositi ovaj status županije Prijatelja djece, ali još je veća odgovornost svih nas i drago mi je da ste svi to i prepoznali, da taj status i zadržimo kontinuiranim djelovanjem. Pa ću samo istaknuti, prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon Dječjeg tjedna, nego upravo suprotno, uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u Dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj, ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne. Te teme mi nastojimo apostrofirati kroz rad koordinacijskog odbora, ali još više kroz izradu strategije Koprivničko-križevačka županija, prijatelj djece za razdoblje 2027-2030. Zašto to spominjem? Moram samo malo ovaj radni dio. Mi smo u toj završnoj fazi kad će dokument ići na savjetovanje. Do sad ste se svi uključili, hvala vam od srca na tome, ali i dalje to radni dokument, još uvijek možemo sugestije i uvažiti, a više od svega treba ju implementirati. Strategija je krovni dokument koja nas, pa reći ću, obvezuje samo kao odgovorne dionike zajednice, ali više od svega nas obvezuje naš odnos prema mladima da gradimo kvalitetniju, zdraviju županiju, da bi vi bili ovdje sretni i više od svega ostali ovdje, jer znamo kakvi su nam demografski trendovi. Evo, za kraj, kao još jedanput kao predsjednik koordinacijskog odbora, zaista zahvaljujem svim dionicima istog na dosadašnjoj

0: Naša djeca Virje, Danijela Većenaj, ravnatelj opće bolnice dr. Tomislav Bardek, Mato Devčić, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk i ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec, a u raspravu o svojim planovima i željama uključila su se i sama djeca. Nakon prijema, župan, zamjenik Rajn te županijske pročelnice i pročelnici posjetili su aktivnosti u Koprivničkom gradskom parku gdje su se okupile škole, vrtići i ustanove. Program Dječjeg tjedna organizira Koordinacijski odbor Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece u suradnji s gradovima, općinama, školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama s područja naše županije. Svojim sudjelovanjem svi oni pridonose stvaranju sadržajnog i poticajnog programa za djecu i mlade. Dječji tjedan podsjetnik je da briga o djeci i mladima nije obaveza samo jednog tjedna u godini, već zajednička odgovornost svih nas. Želimo stvarati zajednicu u kojoj se njihov glas čuje, njihove ideje uvažavaju i u kojoj imaju priliku odrastati sigurno, zdravo i sretno. Jer ulaganje u djecu danas najbolja je investicija u budućnost naše županije. Poručuju to iz službe Ureda župana. Toliko u današnjem županijskom zvonu.
1: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Lorenzo i Mija Dimčić su ovo bili Sve sam znala i prije. Vrijeme danas, znamo kako će ostati, ostaće sunčano do kraja dana. Međutim, već sutra stiže promjena vremena, stiže kiša, stižu pljuskovi, može biti i grmljavine. Vrijeme nam se mijenja. Jesen, dobrodošla.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Javnozdravstvenom akcijom u središtu grada obilježen je nacionalni tjedan dojenja. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
3: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
2: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
4: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
2: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije otvorio je dječji kutak u čekaonici službe za školsku medicinu s ciljem poticanja čitanja i kvalitetnijeg provođenja vremena tijekom čekanja na pregled. Djeca će u kutku moći čitati knjige i slikovnice, crtati te igrati društvene igre. Knjige je osigurala knjižnica Fran Galović Koprivnica, dok je Koprivničko-križevačka županija donirala društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U prostoru su izloženi dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj naslovnica budućnosti. Naredne subote u Koprivničkom domu mladih održat će se 12. folklorna manifestacija Kud srce i prijatelji. Domaćini iz Kuda srce okupit će goste iz Slovenije i iz više hrvatskih županija. Kako govore, manifestacija je posvećena ljudima koji čuvaju stare običaje, pjesme i plesove, te ih prenose novim generacijama. Ujedno je ovo prilika da publika na jednom mjestu upozna različite tradicije i podrži rad folkloraša. Iz Kuda srce pozivaju sve ljubitelje folklora da im se pridruže na druženju uz pjesmu i ples. Sve počinje u subotu u 17 sati. U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19 sati i 20 minuta u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac od ranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Policija jutros izvijestila o slučaju narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovao maloljetnik na električnom romobilu. Slučaj je u subotu zabilježen u Đurđevcu, gdje je maloljetnik u prostorima trgovačkih centara vozio romobil i pritom uznemirio veći broj građana i djelatnika trgovina. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. O događaju će biti obaviješteni nadležni zavod za socijalni rad. Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je 3. mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe. 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar koja je osvojila 2, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Riti tu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila 3. mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Govorila je malo više i o tome s kakvim se problemima i nedoumicama majke najčešće susreću.
2: Pa pitanja se nameću već i u trudnoći dok zapravo se same aktivno pripremaju za dojenje, da li će uspjeti dojiti, da li će imati dovoljno mlijeka, kako se djeca često bude, koliko često ih treba hraniti. A onda zapravo poslije poroda dok dođu i nastanu određene poteškoće, jer dojenje može biti prekrasno, ali je to isto vještina koja se uči. Uči ju majka i dijete, a poteškoće jednostavno se ušuljaju u te svakodnevnice. I onda smo mi zapravo tu na nekakvim prvim linijama iz zdravstva, već i u rađaoni kao ovoga primalje i sestre na našoj neonatologiji, mi koje zapravo dolazimo u kuću. Bitno je poteškoće na vrijeme detektirati i zapravo na pravilan način krenuti ih otklanjati. A tu tražimo jedno partnerstvo između naših majka, roditelja i nas zdravstvenih stručnjaka.
1: Na kraju je rekla i što bi htjela da majke, ali i šira javnost zapamte i učine nakon današnje akcije.
2: Pa svakako evo promovirati dojenje, ne samo u tjednu dojenja, nego ga zapravo promovirati svaki dan, već kao što sam rekla, jako su veliki benefiti za djecu i za majke koje doje. I moramo zapamtiti zapravo da dojenje nije samo odgovornost majke, nego je dojenje odgovornost svih nas.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: I sama je tijekom razdoblja dojenja osjetila koliko veliku razliku može napraviti podrška ljudi iz okoline, ali i stručna pomoć patronažne sestre.
3: Podrška je bila jako važna. Imala sam ljude uz sebe koji su mi pružali podršku. Imala sam jednu predivnu patronažnu sestru koja mi je pomagala vezano uz to. Ja, nažalost, nisam predugo dojila, ali bilo je jako važno jer sam se osjećala bolje i osjećala sam važnost dojenja i da moje dijete bude što bolje i što zdravije.
1: Budućim majkama koje se tek pripremaju za dojenje poslala je poruku koja sažima i velik dio smisla ovakvih okupljanja.
3: Poručila bi im da se kao prvo okruže s ljudima koji će im biti podrška, jer to je definitivno najvažnija stvar. Poručila bi im da ne odustaju na prvu, da pokušaju što dulje i da se pripreme na izazove, ali i na jedno od najljepših razdoblja njihovog djeteta.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremile Marija Halusek i Sonja Kukovec. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Lokalac aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi. To nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: upravo opremate stan, onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106, 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
2: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: fading away.
1: Ajmo na Dravu plus.
2: Ovo je Drava plus.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi u Varaždinskoj areni. Uvjerljivo su svladale Kokuš 42-18. Podravkašice su od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav, pa su minutažu dobile sve igračice. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
3: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo igrali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili. Na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na feri korektne igre.
1: Podravka se sada okreće Ligi prvakinja u nedjelju u 16 sati i gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvobor protiv Storhamara. Tolikom.
2: Ovo je Drava plus.

0: moćno zvuči. 14:39, ove poslije podne na Dravi. Mali predah, a onda nam stiže miljenik Harry Styles.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile za 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku minus 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098-375-560, 098-375-560.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: pitam, ako slučajno imate problem s Voltom, aplikacijom pala je i trenutno je nedostupna. Velike su poteškoće s dostavama, tako da znate o čemu se radi. Vrijeme danas do kraja dana lijepo, sunčano, sutra stiže promjena vremena, bit će nešto kiše, bit će pljuskova, pa čak i grmljevine, međutim temperatura bi trebala ostati tu negdje oko 23 celzijeva stupnja. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Javno-zdravstvenom akcijom u središtu grada obilježen je nacionalni tjedan dojenja. Više je doznala Sonja Kukovec.
2: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom nacionalnog tjedna dojenja održana je javno-zdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama, uz informacije i stručnu pomoć, važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
3: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi. To nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
2: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
4: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
2: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Povodom dječjeg tjedna župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Na sastanku u županijskoj upravi istaknuta je važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za djecu te promicanja njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Ovogodišnji dječji tjedan koji traje od 5. do 11. listopada posvećen je temi volontiranja u zajednici. Na području cijele županije odvijaju se tako brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Župan Golubić je na prijemu poručio da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
5: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Mi smo ponosni na to da 2023. Koprivničko-križevačka županija prijatelja djece. Drago nam je isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru. Neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro.
2: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo dječjeg tjedna.
6: Prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon dječjeg tjedna, nego upravo suprotno uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj i ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću, prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne.
2: Dodajmo da su u program dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije. U Koprivnici je danas obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Davida Piskora, koji je život izgubio 1991. godine tijekom zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Koprivničku vojarnu. Tada je na vojni objekt ispaljeno 9 raketa, a u napadu je uz dvojicu ranjenih poginuo 21-godišnji Piskor. Počast mladom branitelju danas su na mjestu njegove pogibije odali predstavnici grada Koprivnice, ratni zapovjednici koprivničkih postrojbi, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te njegov suborac i prijatelj Željko Vuljak. Podsjetimo, David Piskor bio je iz Novigrada Podravskog. Mladi slavenaši Leon Geci, Vito Papac, Gabriel Podhraški i Filip Kutleša uspješno su odradili svoje reprezentativne obaveze za mlade selekcije. Geci i Papac su za U19 reprezentaciju igrali 30 minuta u pobjedi 2-0 nad Turskom. Prethodno su na istom međunarodnom turniru poraženi od Italije s 1-0 i Francuske s 2-1, a Papac je u tom dvoboju bio i strijelac. Napomenimo da je na pripremama U19 selekcije bio i juniorski vratar Podhraški. Kutleša je pak od prve minute zaigrao jučer protiv Čilea i u porazu 1-0 na Travnjaku proveo 45 minuta. Bila je to utakmica u 18 reprezentacije. Mladići su prije toga sladali Dansku s 4-2, Alžir s 3-0 i Katar s 2-0, a Kutleša je u tim susretima igrao ukupno 90 minuta. Iz Slaven Velupa su čestitali mladićima koji su doslovno predstavljali boje kluba na nacionalnoj razini.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: idealno za podizanje temperature i raspoloženje općenito. Ako vam fali energije, ovo je moralo biti na maks. Oliver Handels i A-E-I-O-U. Nešto novo u našem eteru. Ajmo još malo pojačat. Oliver Handels, dakle. Ovo je poslije podne na Dravi. Imam sjajnu muziju nastavku. Ostanite tu.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Nakon detura, vrijeme je za malo informacija friških. U Koprivnici će se sutra održati 54. akcija Solidarnost na djelu pod nazivom Ne dvoji za drugog izdvoji. Akciju će od 15.30 do 19 sati provoditi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a prikupljeni novac bit će namijenjen kupnji sportske obuće za učenike slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivnice i 11 okolnih općina. Donacije će prikupljati učenici, volonteri i aktivisti Crvenog križa. Građani mogu donirati uplatom na račun akcije ili putem bar koda kojeg možete pronaći na stranicama Koprivničkog Crvenog križa. Podsjetimo, u prošlogodišnjoj akciji prikupljeno je gotovo 19.000 eura, za što je kupljeno i podijeljeno više od 480 pari tenisica. Uključite se u akciju i ove godine.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
3: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
3: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
3: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
3: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
3: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Слушаш Послјеподне на Драви. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Javnozdravstvenom akcijom u središtu grada obilježen Nacionalni tjedan dojenja. Na prijemu povodom Dječjeg tjedna istaknuta važnost sigurnog i poticajnog okruženja za djecu. Vozač s gotovo 4 promila u Starčevićevoj izazvao prometnu nesreću. Iz sporta. Podravkašice upisale još jednu pobjedu u domaćem prvenstvu. Teniski klub Koprivnica osvojio naslov prvaka regije Sjever u kategoriji do 8 godina. Budite uz nas. Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama, uz informacije i stručnu pomoć, važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Povodom Dječjeg tjedna župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Na sastanku u županijskoj upravi istaknuta je važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za djecu, te promicanja njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Ovogodišnji Dječji tjedan, koji traje od 5. do 11. listopada, posvećen je temi volontiranja u zajednici. Na području cijele županije odvijaju se tako brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Župan Golubić je na prijemu poručio da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
4: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj Dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema Dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Mi smo ponosni na to da je od 2023. Koprivničko-križevačka županija prijatelj djece. Drago nam isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru, neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro.
1: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo Dječjeg tjedna.
5: Prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon Dječjeg tjedna, nego upravo suprotno, uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u Dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno, i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj i ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću, prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne.
1: Dodajmo da su u program Dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije otvorio je dječji kutak u čekaonici službe za školsku medicinu s ciljem poticanja čitanja i kvalitetnijeg provođenja vremena tijekom čekanja na pregled. Djeca će u kutku moći čitati knjige i slikovnice, crtati te igrati društvene igre. Knjige je osigurala knjižnica Fran Galović Koprivnica, dok je Koprivničko-križevačka županija donirala društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U prostoru su izloženi dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj naslovnica budućnosti. U Koprivnici je danas obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Davida Piskora, koji je život izgubio 1991. godine tijekom zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Koprivničku vojarnu. Tada je na vojni objekt ispaljeno 9 raketa, a u napadu je uz dvojicu ranjenih poginuo 21-godišnji Piskor. Počast mladom branitelju danas su na mjestu njegove pogibije odali predstavnici grada Koprivnice, ratni zapovjednici koprivničkih postrojbi, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te njegov suborac i prijatelj Željko Vuljak. Podsjetimo, David Piskor bio je iz Novigrada Podravskog. U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19 sati i 20 minuta u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac od ranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Policija je jutros izvijestila o slučaju narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovao maloljetnik na električnom romobilu. Slučaj je u subotu zabilježen u Đurđevcu, gdje je maloljetnik u prostorima trgovačkih centara vozio romobil i pritom uznemirio veći broj građana i djelatnika trgovina. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. O događaju će biti obaviješteni i nadležni zavod za socijalni rad.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo svladale Koku s 42-18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
6: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili, na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na fer i korektne igre.
1: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranić.
7: Čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u nove utakmice hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su iz zapisnika dobro svoju minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolke na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo nove utakmice Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj kroz Stvarhamarku.
1: Kako je rekao i trener Pranić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Stvarhamara. Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je treće mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe. 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar koja je osvojila dvije, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila 3. mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman. Mladi slavenaši Leon Geci, Vito Papac, Gabriel Podhraški i Filip Kutleša uspješno su odradili svoje reprezentativne obaveze za mlade selekcije. Geci i Papac su za U19 reprezentaciju igrali 30 minuta u pobjedi 2-0 nad Turskom. Prethodno su na istom međunarodnom turniru poraženi od Italije s 1-0 i Francuske s 2-1, a Papac je u tom dvoboju bio i strijelac. Napomenimo da je na pripremama U19 selekcije bio i juniorski vratar Podhraški. Kutleša je pak od prve minute zaigrao jučer protiv Čilea i u porazu 1-0 na travnjaku proveo 45 minuta. Bila je to utakmica u 18 reprezentacije. Mladići su prije toga sladali Dansku s 4-2, Alžir s 3-0 i Katar s 2-0, a Kutleša je u tim susretima igrao ukupno 90 minuta. Iz Slaven Velupa su čestitali mladićima koji su doslovno predstavljali boje kluba na nacionalnoj razini.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna većinom od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Optika Jojo povodom svjetskog dana vida donosi 30% popusta na kompletne dioptrijske i sunčane naočale. Požurite, akcija traje samo ovaj tjedan. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi. To nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek-Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo sladale Kokun s 42-18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
2: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili. Na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na feri korektne igre.
1: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranjić.
3: Čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u novoj utakmici hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su iz zapisnika dobile svoju minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolke na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo novoj utakmici Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj prestor.
1: Kako je rekao i trener Pranjić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara.
0: Sportske minute.
1: 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. Karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar, koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar, koja je osvojila dvije, te Ana Marije Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila 3. mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman.
0: Sportske minute.
1: Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je 3. mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe.
0: Sportske minute.
1: Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u 6. kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
0: Sportske minute.
1: Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever, koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović, koja je bila 12., Lora Kuharić, koja je bila 24., te Tija Lončarek, koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5., a Tija Lončarek Čarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio peti. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je peta u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever, koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Sportske minute. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama, uz informacije i stručnu pomoć, važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom dječjeg tjedna, župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Na sastanku u županijskoj upravi istaknuta je važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za djecu te promicanja njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Ovogodišnji dječji tjedan, koji traje od 5. do 11. listopada, posvećen je temi volontiranja u zajednici. Na području cijele županije odvijaju se tako brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Župan Golubić je na prijemu poručio da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
2: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Mi smo ponosni na to da 2023. Koprivničko-križevačka županija prije djece. Drago nam je isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru. Neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro.
1: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo dječjeg tjedna.
3: Prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon dječjeg tjedna, nego upravo suprotno, uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj i ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću, prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne.
1: Dodajmo da su u program dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije.
0: Ovo je InfoSat.

0: se.
1: Ovo je InfoSat.
2: U Koprivnici je danas obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Davida Piskora, koji je život izgubio 1991. godine tijekom zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Koprivničku vojarnu. Tada je na vojni objekt ispaljeno 9 raketa, a u napadu je uz dvojicu ranjenih poginuo 21-godišnji Piskor. Počast mladom branitelju danas su na mjestu njegove pogibije odali predstavnici grada Koprivnice, ratni zapovjednici koprivničkih postrojbi, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te njegov suborac i prijatelj Željko Vuljak. Podsjetimo, David Piskor bio je iz Novigrada Podravskog.
1: Ovo je InfoSat.
2: U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19:20 u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac od ranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policija je jutros izvijestila o slučaju narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovao maloljetnik na električnom romobilu. Slučaj je u subotu zabilježen u Đurđevcu, gdje je maloljetnik u prostorima trgovačkih centara vozio romobil i pritom uznemirio veći broj građana i djelatnika trgovina. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. O događaju će biti obaviješteni nadležni zavod za socijalni rad.
1: Ovo je InfoS.

0: Ovo je InfoSat.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo sladale Kokun s 42-18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
2: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili, na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na fer i korektne igre.
1: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranjić.
3: Čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u nove utakmice hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su iz zapisnika dobro svoju minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolke na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo nove utakmice Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj protiv.
1: Kako je rekao i trener Pranjić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je treće mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo je da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe.
0: Ovo je Infosat.
1: 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar, koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar, koja je osvojila dvije, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila treće mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman.
0: Ovo je Infosat.
1: Mladi slavenaši Leon Geci, Vito Papac, Gabriel Podhraški i Filip Kutleša uspješno su odradili svoje reprezentativne obaveze za mlade selekcije. Geci i Papac su za U19 reprezentaciju igrali 30 minuta u pobjedi 2-0 nad Turskom. Prethodno su na istom međunarodnom turniru poraženi od Italije s 1-0 i Francuske s 2-1, a Papac je u tom dvoboju bio i strijelac. Napomenimo da je na pripremama U19 selekcije bio i juniorski vratar Podhraški. Kutleša je pak od prve minute zaigrao jučer protiv Čilea i u porazu 1-0 na Travnjaku proveo 45 minuta. Bila je to utakmica u 18 reprezentacije. Mladići su prije toga svladali Dansku s 4-2, Alžir s 3-0 i Katar s 2-0, a Kutleša je u tim susretima igrao ukupno 90 minuta. Iz Slaven Velupa su čestitali mladićima koji su doslovno predstavljali boje kluba na nacionalnoj razini.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji domestik.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo sladale Kokun s 42-18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
2: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili, na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na fer i korektne igre.
1: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u nove utakmice hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su iz zapisnika dobile svoju minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolke na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo nove utakmice Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj protiv Storka Marko.
1: Kako je rekao i trener Pranić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara.
0: Sportske minute.
1: 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. Karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar koja je osvojila dvije, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila 3. mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman.
0: Sportske minute.
1: Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je 3. mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe.
0: Sportske minute.
1: Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u 6. kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
0: Sportske minute.
1: Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončarek koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončarek Šarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio peti. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je peta u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever, koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Javnozdravstvenom akcijom u središtu grada obilježen Nacionalni tjedan dojenja. Na prijemu povodom Dječjeg tjedna istaknuta važnost sigurnog i poticajnog okruženja za djecu. Vozač s gotovo 4 promila u Starčevićevoj izazvao prometnu nesreću. Iz sporta. Podravkašice upisale još jednu pobjedu u domaćem prvenstvu. Teniski klub Koprivnica osvojio naslov prvaka regije Sjever u kategoriji do 8 godina. Budite uz nas. Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica, te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Povodom Dječjeg tjedna župan Tomislav Golubić održao je prijem za predstavnike društava Naša djeca i zdravstvenih ustanova. Na sastanku u županijskoj upravi istaknuta je važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za djecu, te promicanja njihovih prava i sudjelovanja u životu zajednice. Ovogodišnji Dječji tjedan, koji traje od 5. do 11. listopada, posvećen je temi volontiranja u zajednici. Na području cijele županije odvijaju se tako brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Župan Golubić je na prijemu poručio da djeca trebaju biti u središtu pažnje, djelovanja i odluka.
4: Veseli me da Koprivničko-križevačka županija je ona koja sudjeluje, koja sufinancira, koja pomaže kako bi se upravo kroz ovaj Dječji tjedan pružila prilika da promičemo dječja prava, da djecu stavimo u fokus, a još kad je isto tako i volontiranje od tema Dječjeg tjedna, mislim da je to odlično. Mi smo ponosni na to da 2023. Koprivničko-križevačka županija prijatelj djece. Drago nam isto tako da gradovi i općine u našoj županiji idu u tom smjeru, neki već imaju taj status, neki su tek u statusu stjecanja tog statusa. Mislim da je to dobro.
1: Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da teme poput mentalnog zdravlja i volontiranja trebaju biti dio kontinuiranih aktivnosti, a ne samo Dječjeg tjedna.
5: Prošle godine smo imali temu mentalnog zdravlja, ali nismo ju napustili nakon Dječjeg tjedna, nego upravo suprotno, uključili su se i ustanove i poziv je ovo i svima da i dalje u projektne aktivnosti na tu temu, jer teme koje odradimo u Dječjem tjednu nisu one koje iščeznu, upravo suprotno. Ove godine smo bazirani na volontiranje u zajednici, što nam je svima, osjećamo to kao društvena zajednica, jako bitno i hvala vam što ćete doprinijeti i ovim pojedinim aktivnostima kao što je rolaj, ne skrolaj, jer sve su to okidači da bi upravo to volontiranje se još dublje ukorijenilo u zajednici u vremenima kad osjećamo svojevrsnu otuđenost od solidarnosti prema, pa reći ću, prema onima potrebitijima, ali i prema temama koje su nam jako bitne.
1: Dodajmo da su u program Dječjeg tjedna uključeni gradovi, općine, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, udruge i druge organizacije s područja županije. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije otvorio je dječji kutak u čekaonici službe za školsku medicinu s ciljem poticanja čitanja i kvalitetnijeg provođenja vremena tijekom čekanja na pregled. Djeca će u kutku moći čitati knjige i slikovnice, crtati te igrati društvene igre. Knjige je osigurala knjižnica Fran Galović Koprivnica, dok je Koprivničko-križevačka županija donirala društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U prostoru su izloženi dječji radovi na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj naslovnica budućnosti. U Koprivnici je danas obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Davida Piskora, koji je život izgubio 1991. godine tijekom zračnog napada Jugoslavenske narodne armije na Koprivničku vojarnu. Tada je na vojni objekt ispaljeno 9 raketa, a u napadu je uz dvojicu ranjenih poginuo 21-godišnji Piskor. Počast mladom branitelju danas su na mjestu njegove pogibije odali predstavnici grada Koprivnice, ratni zapovjednici koprivničkih postrojbi, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te njegov suborac i prijatelj Željko Vuljak. Podsjetimo, David Piskor bio je iz Novigrada Podravskog. U Koprivnici je jučer vozač s 3,88 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Nesreća se dogodila oko 19 sati i 20 minuta u ulici Ante Starčevića. 45-godišnji vozač je zbog izrazite alkoholiziranosti prošao kroz kružni tok, udario u betonski otok, a potom i u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera. Ozlijeđena vozačica prevezena je na liječničku obradu, a kvalifikacija njezinih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija govori da je muškarac od ranije poznat kao ponavljač prometnih prekršaja. Jučer je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Policija je jutros izvijestila o slučaju narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovao maloljetnik na električnom romobilu. Slučaj je u subotu zabilježen u Đurđevcu, gdje je maloljetnik u prostorima trgovačkih centara vozio romobil i pritom uznemirio veći broj građana i djelatnika trgovina. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. O događaju će biti obaviješten i nadležni zavod za socijalni rad.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke ostvarile su četvrtu uzastopnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi. U Varaždinskoj areni jučer su uvjerljivo svladale Kokun s 42-18. Naše su rukometašice od početka kontrolirale susret, a u drugom dijelu trener Ivica Obrvan rotirao je sastav pa su minutažu dobile sve igračice. Najefikasnije su jučer bile Tina Barišić i Kala Kosovac po 6 pogodaka, dok su Nataša Ljepoja i Dejana Milosavljević postigle po 5. Prve dojmove nakon nove prvenstvene pobjede dala je vanjska igračica Tina Barišić.
6: Evo, nakon utakmice iza Njemačke u Ligi prvakinja imali smo nešto malo odmora i čekala nas je Hrvatska liga. Igrali smo protiv ekipe Koke i danas je trener dosta rotira. Igrali smo mi koji smo imali manje prilike. Mislim da smo dobro iskoristili, na kraju uvjerljiva i visoka pobjeda. Držali smo se nekih zadataka koje nam je trener zada i čestitam svojim curama na pobjedi, a ekipi Koke na fer i korektne igre.
1: Nakon utakmice zadovoljan je bio i pomoćni trener Antonio Pranić.
7: Čestitam našim curama na novoj pobjedi. Iza nas je zahtjevno gostovanje, teška utakmica u Njemačkoj gdje smo izborili izuzetno bitnu pobjedu. Danas u novoj utakmici hrvatskog prvenstva smo odradili jako dobro. Sve cure su iz zapisnika dobro svoju minutažu i odradile se jako korektno. Na kraju je visoka razlika. Čestitam i ekipi Kolke na fer i korektnoj borbi. Želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Mi se sada okrećemo novoj utakmici Lige prvakinja koja nas očekuje za vikend u Norveškoj protiv Stvarha Marko.
1: Kako je rekao i trener Pranjić, Podravka je sada fokusirana na novu utakmicu Lige prvakinja. U nedjelju u 16 sati gostovat će u Norveškoj, gdje ih u petom kolu očekuje dvoboj protiv Storhamara. Teniski klub Koprivnica osvojio je naslov prvaka regije Sjever u tenisu u kategoriji dječaka i djevojčica do 8 godina. Na 21. ekipnom prvenstvu regije Sjever održanom u Čakovcu u organizaciji teniskog kluba Franjo Punčec, mladi Koprivničanci u finalu su s 2-1 svladali teniski klub Viner iz Sračinca. Za pobjedničku ekipu nastupili su Vito Dombaj, Arija Bajalica i Lovro Blažek. Koprivnički tenisači bili su uspješni i u starijim kategorijama. Ekipa do 9 godina osvojila je treće mjesto, dok je sastav do 10 godina završio na 5. mjestu. Spomenimo i da je na prvenstvu nastupilo 105 natjecatelja iz 10 klubova s ukupno 32 ekipe. 6 medalja osvojili su natjecatelji karate kluba Akademije Koprivnica na 24. karate Darfestu u Daruvaru. Na natjecanju je nastupilo čak 350 natjecatelja iz 44 kluba i dvije države, a Koprivnicu je predstavljalo 7 natjecatelja. Najuspješniji je bio Filip Cestar koji je osvojio zlato u kategoriji do 12 godina i 49 kg. Matej Babić je osvojio srebro u katama, dok su brončane medalje pripale Janji Cestar koja je osvojila dvije, te Ana Mariji Grašić i Riti Turk. Za Ritu je nastup bio posebno značajan jer je prvi put nastupila u borbama i odmah osvojila treće mjesto. Na turniru su prvi put nastupile i Klara Štauber te Leona Perlok, koje ovog puta nisu izborile plasman. Mladi slavenaši Leon Geci, Vito Papac, Gabriel Podhraški i Filip Kutleša uspješno su odradili svoje reprezentativne obaveze za mlade selekcije. Geci i Papac su za U19 reprezentaciju igrali 30 minuta u pobjedi 2-0 nad Turskom. Prethodno su na istom međunarodnom turniru poraženi od Italije s 1-0 i Francuske s 2-1, a Papac je u tom dvoboju bio i strijelac. Napomenimo da je na pripremama U19 selekcije bio i juniorski vratar Podhraški. Kutleša je pak od prve minute zaigrao jučer protiv Čilea i u porazu 1-0 na Travnjaku proveo 45 minuta. Bila je to utakmica u 18 reprezentacije. Mladići su prije toga sladali Dansku s 4-2, Alžir s 3-0 i Katar s 2-0, a Kutleša je u tim susretima igrao ukupno 90 minuta. Iz Slaven Velupa su čestitali mladićima koji su doslovno predstavljali boje kluba na nacionalnoj razini.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna većinom od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Bríza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom nacionalnog tjedna dojenja održana je javnozdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važni razumijevanje i podrška cijele zajednice. Patronažna sestra i županijska koordinatorica za promociju dojenja Andreja Novak naglasila je da se pitanja o dojenju pojavlju već tijekom trudnoće. Dodala je da je dojenje vještina koju zajedno uče majka i dijete, te da pomoć treba biti dostupna i nakon poroda. Objasnila je i zašto se Nacionalni tjedan dojenja obilježava upravo u 40. tjednu godine.
2: Važno je ovaj tjedan obilježavati da se zapravo stvori jedan naglasak koliko je dojenje bitno i koliko je majčino mlijeko važno za prehranu novorođenčadi i dojenčadi, i to nam bi trebao biti imperativ za prehranu naših najmlađih. Nacionalni tjedan dojenja evo obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj kao 40. tjedan u godini koji simbolizira završetak trudnoće i doček novorođenčeta.
1: Govorila je malo više i o tome s kakvim se problemima i nedoumicama majke najčešće susreću.
2: Pa pitanja se nameću već i u trudnoći dok zapravo se same aktivno pripremaju za dojenje. Da li će uspjeti dojiti, da li će imati dovoljno mlijeka, kako se djeca često bude, koliko često ih treba hraniti. A onda zapravo poslije poroda dok dođu i nastanu određene poteškoće, jer dojenje može biti prekrasno, ali je to isto vještina koja se uči. Uči ju majka i dijete, a poteškoće jednostavno se ušuljaju u te svakodnevnice. I onda smo mi zapravo tu na nekakvim prvim linijama iz zdravstva, već i u rađaoni kao ovoga primalje i sestre na našoj neonatologiji, mi koje zapravo dolazimo u kuću. Bitno je poteškoće na vrijeme detektirati i zapravo na pravilan način krenuti ih otklanjati. A tu tražimo jedno partnerstvo između naših majka, roditelja i nas zdravstvenih stručnjaka.
1: Na kraju je rekla i što bi htjela da majke, ali i šira javnost zapamte i učine nakon današnje akcije.
2: Pa svakako evo, promovirati dojenje, ne samo u tjednu dojenja, nego ga zapravo promovirati svaki dan, već kao što sam rekla, jako su veliki benefiti za djecu i za majke koje doje. I moramo zapamtiti zapravo da dojenje nije samo odgovornost majke, nego je dojenje odgovornost svih nas.
1: Koliko su ovakvi susreti važni samim majkama, potvrdila je Katarina Jurenec.
3: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
1: I sama je tijekom razdoblja dojenja osjetila koliko veliku razliku može napraviti podrška ljudi iz okoline, ali i stručna pomoć patronažne sestre.
3: Podrška je bila jako važna. Imala sam ljude uz sebe koji su mi pružali podršku. Imala sam jednu predivnu patronažnu sestru koja mi je pomagala vezano uz to. Ja, nažalost, nisam predugo dojila, ali bilo je jako važno jer sam se osjećala bolje i osjećala sam važnost dojenja i da moje dijete bude što bolje i što zdravije.
1: Budući majkama koje se tek pripremaju za dojenje, poslala je poruku koja sažima i velik dio smisla ovakvih okupljanja.
3: Poručila bi im da se kao prvo okruže s ljudima koji će im biti podrška, jer to je definitivno najvažnija stvar. Poručila bi im da ne odustaju na prvu, da pokušaju što dulje i da se pripreme na izazove, ali i na jedno od najljepših razdoblja njihovog djeteta.
1: Dodajmo da je o važnosti podrške majkama na današnjoj akciji govorila i rodina savjetnica za dojenje Vedrana Blažek Habijanec. I ona je naglasila da uspješno dojenje ne ovisi samo o odluci majke, već i o podršci partnera, obitelji, zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice. Naglasila je da udruga Roda već 23 godine radi na tome da dojenje bude zaštićeno i podržano kroz brojne besplatne aktivnosti, poput online tečajeva, radionica te podrške rodinih savjetnica putem SOS telefona ili Facebook grupe za dojenje. Toliko o današnjoj emisiji koju su pripremile Marija Halusek i Sonja Kukovec. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Lokalac aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Zno onih ruku smiješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.